0: motho se ke latletse wena ntate di sibane ke tla o fa sebaka sa gore o tlo wa rabele dipotso tsona ke sana le tsona gabane tseso tse tlangolona tse o ke lakatsang gore ge ke re hlakelwe fela ke batla o fa ba ma medisi baka sa gore le bona ba ke ba tshwaele ka hara lenaneo e seng qetelong ya lona ntate mahloko kopa o botsa ntate gore na jwale ha e ba e hlabue a le siko mona ke a tshepa e lebile o ntate imam a le siko a sa utlwa ho buellwa phoofolo eo o ja nama eo kapa tje ke mama fupu matela ya botsampotso ena e lebile ho wena ke a tshepa ntate imam ke kopa ntate wa bokreste a re balle verse ena hobane hangata ba etsa dintho ka ngwana ho feta ntate John chapter 5 verse 30 Johanne kgaolo ke ya bohlano temana ke ya mashome a mararo ke nna Sipho gift key ka mona ka Bloemfontein Eilig Park ya botsampotso ena o mo molaetsa kuona re kenke tsena tsa gatiso gabane tseso ke kopa letle le mamele le seke la fetwa ke potso tsena di bohlokwa gagolo ke tsa ba mamedi mamedi kgotso
1: mora mashoko dumela le ba ba gago lose ke mme masotho ka mamelesoto ntse ke mametse setlhogo sa letsa tsila kajeno mme ke rata go tshwaela ka tsela ke ena bophelo ba motho mo a tswaletseng teng bo a fetoga ke etsa mohlala ka lenyalo ke a hola ke le ngwana wa batswadi ba gae empa petelelong ke ba le molekane ke a nyalwa mme ke rekwa ka kgomo ke rekwa ka kgomo gore ke ye mono lenyalo leno nke ke ka tlhola ke phela ka bophelo ba mona moo ke tswaletseng teng gobane ke se ke rekiwe ka theko ya kgomo mme le bokreste bua ge rekuwe ka theko e thata ka madi a konyana ga ke ke ra tlhola re phela bophelo bo neng re bophela pele go go dumela go morena Jesu Kriste ke a leboa ntate
2: ntate matsho le bo ntate ga ke didumedise ntate matsho nneteng fela go ke ke ga fetoa gore ke tšhabarala ebile ke mozulu le ga nka tswalela Australia le ga nka tswalela England ka mantswa mangwe ga ke setse ke le mozulu ke tlo dula ntse ke le mozulu jwalo ke a kutlwisisaka ka mokgwa ke utlwang ka teng ke ntate tšhabarala ka rafeng kgotso
3: kgotso ntate mahloko le baeti ba gona ke mohaiama bonte mo nabege ya lesotho potso ya ka e le ba go ntate ditsibane ntate ditsibane o itse batsadi ba gago kapo bagolo ba gago e ne e le magolokwe jale wena ga o sa le lekgoloko o sole mokreste jale ore le moloko wa adama adama e ne e le lekgolokwe
4: go tsona di mahloko ke thabo ka monana ka tlemon di tebene ha e le ntate ditsibane ena e ka go bapala gagolo he jaleng eno motho ke motho a tlo latlhaisa batho gagolo he eno tšee wa bonala tšeo ena nna ke utlwile ntho ena ntse a e bua mo ore ba gabo ke magolokwe ena ke mokreste a iyo ntho e jalo motho ene o tlo latlhaisa batho eno ke a leboa ntate
5: tshogo ja dumela matshogo matlhoko le ba eti ba gago mono go dumedisiwa ke legee le mongwe a phofo le kono tuma reiwa ka motseko wa botlhokong Betlehem yana mametseng o SABC plus ntate matlhoko ntate ditshibane ke kopa ka tlhalose gantle kopa ntate ditshibane a ka tlhalose gantle gore na moselantla le a upa e leng batswadi ba gae ba mo beleile e le bakreste na ha re ena ke mokreste a na batswadi ba e ne le bakreste e bang e ne e se bakreste a na ntate matshogo matlhoko kubu e ka tswala tlou a na kubu e ka tswala tlou ke kopa ntate ditshibana ka itlhalosantle ke a leboa ntate ka tlhompho
0: ntse re le mmogo motho e motle ke le ka go di gokela ditle di bapale ga monate kwano fela dipotso tsa ka tseding di batla di kgenne ga ke tsebe bothata fela ke a tshepa komporo ena ke ya mphoqa o ya kae di tla lo ka taba tsa rona

tsi la bontate ke tsatsi le leholo ke tsatsi la ba ke tsebe rena ntate ke bua le wena o le kae mohlomong ke bua le wena o le haye la pinga mohlomong ke bua le wena o le tseleng o ya mosebetsing mohlomong ke bua le wena o le mosebetsing hona jwale kapa o ka etsa hore be ha ke bua le wena ke hona o tsoha motso wa ndi me o ya haye tsama hantle lena ke letsatsi le leholo ke letsatsi la bontate a se letsatsi la hore be hona jwale o ile o tsoswa malunde o ile o kokotelwa hona jwale hore ha o tlo haye a ko tlela peng ke letsatsi la bontate se letsatsi le o ka lona tlamileng hore be kona o keneng ka hora ya boraro hoseng ke ne ka hora ya bone mesong ke ne ka hora ya botshelela o ina le bana lelapa le le teng ke a o kopa ngwana mme ke a o kopa ngwaneso ke a o kopa ka boikokobetso bo boholo ha ko o laele a ko itekole.

ke ka hona ka mehlala matsatsi ke ke re mafela beke ha se mafela beke ntlele le sedi FM wa a ke bua jalo ka sia le moya sena se ke diga ndile motsema shuma seletseng a betse seletseng a ke shebile spono no ntsane randwa ke ntate le yena ke mo shebe ntsane a tla mosebetsi mmono re papa tshwere skafti nu bono ra o hlophetse hantle jalo ka ntate gore tsamaya o ile o sebetse ya ntsane mamedi a tlhompha sa leexcite ba re a baby am lonely ba re be gantle odi matlho gora ke ya bobedi tshebeletso ke le sedu SABC tsena tsa gora bobedi ditaba re di balelwa ke sponono ntsane rantwa tsatsi le monate la bontate.

metsotso motho e motle ke meraro gantle ka morago rra ya borobedi jalo ka ke tlhalositse ga re tlo ba mmogo le wena ge tlo o natefelwa ke pina tshebeletsong ena e ratwang ke wena e re ke qalela ka jeno le setlhopha sa serumula performing art academy pina ke ena